0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Finnish language.
1: Radio 4EB rocks Brisbane.
2: Kyllä vain, tässä lähetyksessä on aiheena seuraavanlaista. Voi leipiä, kouluasia täältä Suomesta, Finnair ja Australia. Siitäkin löytyy uutista ja sitten taas tekoälyä. Se tunkee nyt näyttelijähommiin televisioihin tai televisioon. Se on tämä ihme nyt nähty Suomessa, ainakin minun tietäkseni ensimmäinen kerta siitä juttua ja sitten muutamia tuommoisia lauseita, missä niin joku on viettänyt aikaa ja miettinyt, mitä ne oikeasti tarkoittaa. Kevyesti huumorilla tuuvattua meininkiä. Että näin. Seuraava tunti. Mennä jöpötellään. Mahdottoman kiva, kun olet taas kuulolla. Tere tulemassa kyytiin. Silemiä. Täällä on pyörittelemässä namikoiden keskellä Jopi.
3: Paneen Suomi Radio 98.1 FM.
2: Musiikissa on tulossa Beast in Blackin tuoreen sinkku. Sitten bändiä nimeltään Karhu Kolaari, Moon Shot, tekas tuossa uuden LP, niin sieltä lohkaistaan yksi biisi. Timo Rautianen ja Trio Niskalaukaus piristää meidän keskiviikko-iltapäivää ja iltaa mukavasti. Ja sitten siellä on Aston Kalmari ja Francine bändiä ja Jorn Lande tuolta Norjasta jälleen mukana mainiolla coverilla. Ennen kuin ihmetellään ensimmäistä juttua, niin otetaan ensimmäinen biisi, One Desire, kotimaisittain, ja biisi on nimeltään Birdie Live.

Enpäs tiedä, onko muualla vai onko pelkästään vaan Suomen aihe tämä, että kun kumpi tulee voileivän päälle päällimmäiseksi, juusto vai leikkele? No tämä on kyllä tosiaan aihe, joka herättää keskustelua säännöllisen epäsäännöllisesti. Mutta asia on kuitenkin olemassa yksiselitteinen vastaus, ainakin jos noudatetaan ravintola-alan koulutusmateriaaleissa annettuja ohjeita. Kokkiprokkis oppikirjassa niin leikkele neuvotaan asettamaan päällimmäiseksi sillä perusteella, että se on leivän näyttävin ja visuaalisin täyte. Kotitalousopettaja ja kotitalousopettajien liiton hallituksen varajäsen Elli Pölhö huomauttaa, että täytteiden näkyvyydellä voi olla merkitystä myös erityisruokavalioiden kannalta. Jos tarjoillaan leipää muille, kannattaa miettiä, miltä se näyttää ja miten täytteet näkyvät, kertoo Pölhö. Myös muiden täytteiden järjestyksellä on merkitystä. Pölhön mukaan salaatti tai muu lehtivihannissa, niin se kannattaa laittaa levitteen päälle alimmaiseksi. Ja se voi estää kosteuden siirtymistä leipään ja auttaa pitämään leivän rakenteen parempana. Joo, kotona sääntöjä ei kuitenkaan tarvitse noudattaa. No ehdottomasti pitää, kun tämä nyt taas on varmistettu tuommoisen kirjan kautta, niin kyllä minunkin pitää se harvoin, kun tulee se leikkele siihen nyt laitettua, niin kahto, että se menee oikeassa järjestyksessä, että ei iske paholainen tai jotain muuta sen tiimoilta, mitä nyt ei mainittu tuossa jutussa ollenkaan. Apuva, se on Halloweenikin tulossa, niin tiedä miten on sinne liittyvä asia. No ei kyllä toivon mukaan. Mutta on se varmaan tarkkaa meininkiä, mutta tämä tosiaan niin välillä herättelee keskustelua, että niin kuin tuossa tuli tuumattu, että säännöllisen epäsäännöllisesti niin se pullahtelu on milloin mitenkin tämä, että mitenkäpä se pitillä elää laita nyt, ei saa laittoa sille. No, jos oikein tarkka on ja haluaa olla tuommoinen järjestelmällinen, niin ilman muuta silloin kannattaa noudattaa vain ja ainoastaan sitä oikeaa tapaa. Voi se olla, että leipäkin maistuu paremmalle, mutta toinen juttu sitten kyllä on se, kun se tehdään pois, niin sillä järjestyksellä ei varmaan ole ennen niin hirvittävästi merkitystä. Tai ei siitä ainakaan nyt ole hirveästi tietoa pukaattu tulemaan niin voimakkaasti kuin tästä ennen kuin se syyä, että missä järjestyksessä pitää olla. Kyllä, kyllä. Se niin on vähän, tämä oikeastaan voisi luokitella samanlaiseksi jutuksi kuin välillä on myös keskustelua siitä, että mitenkäpä se vessapaperirulla pitää olla siellä telineessä. Onko se sillä tavalla, että se niin kuin rullasta vetään paperia, että se menee sitä seinää pitkin, vai käännetäänkö se rulla toisinpäin, että se vähän niin kuin roikkuu irti sitä seinästä. Siitä on välillä varmasti käyvään hirmuisia riitoja kotona. 2 viikkoa ollaan mököjä ja ei ihmetellä ja en käy vessassa ja en ottaa hesarin mukaan ja pyyhkii sillä. Nyt sattuu sunnuntai hesarin, niin kyllä sopii ihan huoleta. Pyyhkii ei lopu paperi kesken. Ja paine mustele tuoksuu ehkä aavistuksen, mutta se tietysti kuuluu sitten jo siinä kotiasiaan. Että tämmöisiä ihmetyksiä on, että tarkkana nyt sen juuston ja leikkeleen kanssa kummin päin sen laittaa, ettei tule kenties yllättäen jollekin muulle tai itselle jopa paha mieli, että voi perhana, että mä söin nyt sen leivän. Ne oli järinpäin nuo systeemit siinä vielä. Mutta otetaan tähän ja lievitetään tilannetta musiikilla. Beast in Black, se touhuaa täyttämeteliä uutta LP:tä ja bändissähän tapahtuu miehistövaihoksia ja siellä on nyt uusi kitaristi ja pitää nyt tähän taas niin kuin tähän omaan alkuasukasmaininkin liittyen tai heimouteen liittyen, niin siellä on ihan niin kuin ehta savolainen kitarassa nykyään Markus Venesalo ja ei mikä turha kaveri kyllä kieltämättä olekaan. Savolainen kun on niin suattapi olla olematta, mutta kyllä se ainakin tässä sinkulla paikan vielä on. Biisi on nimeltään Fear the Beast.

Beast in Black ja aika turpavaihteella tuupattu biisi nimeltään Fear the Beast. No ennen kuin tuossa hypätään koulumaailmakuvioihin pienen jutun tiimoilta, niin kuunnellaan tamperilaista bändiä nimeltään Karhu Kolari. Ja viimeisin sinkku on tämä Kyydistä jäänyt ja on vuodelta 2023. Ja kyllä mä veikkaan, että sitä uuttakin jossain vaiheessa tulla pullahtaa, mutta tähän hetkeen tämä käy kuin sormisi eräimeen.

0: Prispalen Suomi Radio. Prispalen.
1: Kyllä vain. Tuolla koulumaailmassa Riihimäen yläkoulussa, niin sieltä siirryttiin sähköisistä oppimateriaaleista fyysisiin kirjoihin 2 vuotta sitten. Se on tosiaan koulussa ollut jo yläasteelta lähtien hyvin voimakkaasti mukana tabletit ja pelit ja vehkeet ja vempaimet. Mutta Riihimäki teki kirjasiirtymän vaikutuksesta kyselyn opettajille ja huoltajille ja 8- ja 9-luokkalaisille tuossa vuoden vaihteessa. Ja uudistuksen seuraukset ovat kyselyn perusteella lähes kokonaan myönteisiä, kertoo Riihimäen sivistysjohtaja Jari Lausvaara. No, Lausvaaran mukaan keskittymiskyky, se on parantunut ja työrauha, niin se on palannut hyvin voimakkaasti luokkiin. Hyvä juttu. Samaa mieltä on Riihimäen Karan koulun fysiikan, kemian ja matematiikan lehtori Timo Olli. Myös 9-luokkalainen Eetu Rajala kertoo pitävänsä kirjoja ja vihkoja tietokoneella käytettäviä oppimateriaaleja parempina, vaikka paperikirjat painavatkin repussa enemmän. Hauvissa selkä kasvaa ja hartialihakset ja kaikki ja ryhti toivottavasti oikein, ei vienny mikä suuntaa. Kouluainemasta keskustelua ovat viime aikoina herättäneet muun muassa Suomen laskeneet PISA-tulokset. Aiemmin syyskuussa niin 15 vuotta Pohjois-Savossa opettajana toiminut Antti nimesi yhdeksi mahdolliseksi syyksi laskeneille oppimistuloksille älypuhelimien yleistymisen lapsilla. No, useat Ilta-Sanomien kyselyyn samassa yhteydessä vastanneet opettajat kokivat, että aiempaa suuremmalla osalla nuoria on puutteita esimerkiksi suomen kielen ja matematiikan perustaidoissa. Oppilaiden omien mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla se kiellettiin Suomen peruskoulussa syksystä 2025 alkaen. Ja esimerkiksi Vantaan peruskouluissa omien mobiililaitteiden käyttö on kielletty koko koulupäivän aikana, siis oppituntien lisäksi myös välitunneilla. Oppilaiden omien matkapuhelimien ja muiden mobiililaitteiden käyttökielto ei kuitenkaan mitenkään välttämättä liity siihen, käytetäänkö kouluissa fyysisiä tai digitaalisia oppimateriaaleja. Siitä Riihimäen kaupunki teki siis yläkoulujen osalta oman päätöksensä. Niin, kyllähän se varmaan omalla laillaan hyvä juttu on mennä tuommoisen kirjakuvioihin takaisin. Ja siis oppituntien lisäksi myös välitunneilla. Oppilaiden omien matkapuhelimien ja muiden mobiililaitteiden käyttökielto ei kuitenkaan mitenkään välttämättä liity siihen, käytetäänkö kouluissa fyysisiä tai digitaalisia oppimateriaaleja. Siitä Riihimäen kaupunki teki siis yläkoulujen

yllättävää tietysti on se, että ainakin tuolla Riihimäen suunnalla nyt on homma niin hyviä, että oppilaita myöten niin ovat ihan niin kuin tyytyväisiä homman tiimoilta. Kyllähän sitä kaikkein tottuu ja oppii ja pitäisikin olla semmoinen sydemi. Saa nähdä, laajenneko tämä ajatus sitten muualle päin Suomeen ja Suomen kouluihin ja miten se niissä tulee toimimaan, niin se on tietysti taas eri juttu. Mutta lähtökohtaisesti aika mukava homma. Kyllä se on. Tietysti meikäläisen nyt paha sanon tuohon yhtikäs mitta, kun itse ollut joskus koulussa, niin silloin ei ole vielä ole keksitty näitä härpäimiä, mitä hangataan nyt niin, että savu nousuu oikein etusormen välistä, pitää välillä puhallella, että perhana, kun meillä on nahkapallo. Niin silloin ei oikeastaan muita vaihtoehtoja ollut kuin kirjat. Ja niitä kyllä kantoon rettuutettiin ihan ja eipä tuo ollut minkäännäköistä tuskahommelia. Mutta se onkin ollut ihan eri sydämi kuin tänä päivänä. Näin se tahtoo olla. Musiikilla jatketaan. Moonshot pyörähti tuossa uuden älpykän ilmesty ihan vähän aika sitten. Otetaan siitä kipale nimeltään No Walls.

Se tuo kulttuuripuolen kuviot aika kovasti sai siipeen silloin, kun iski nämä koronarajoitteet. Ja sitten tämä valtiovallan meininki, kun rupesi säästämään rahukkata sieltä sun täältä, se ei tuuppa silloin kans ottamaan kulttuuripuolelta rahakuviota, ja ne on osin edelleenkin aika juntturassa. No ei tätä kyllä lystiä yhtään paranna sekään, että nyt tähän kuvioihin ainakin näyttelijöiden osalta on iskenyt tekoäly. Tuo Nelonen Media, se tiedotteli tuossa männä viikolla telekkariin tulevasta uudesta rikossarjasta Pimeä puoli, Riku Rantala et Kale Puonti. Ja tuossa sarjassa niin pureudutaan suomalaisiin rikostapauksiin 5 vuosikymmenen ajalta. Poikkeuksellista sarjasta tekee sen, että sarjan dramatisoidut kohtaukset on luotu tekoälyn avulla. Ja sarjassa ei siis nähdä yhtäkään oikeaa näyttelijää. Iltalehti soitti tuonne näyttelijäliittoon ja kysyi, mitä järjestössä ajatellaan siitä, että dramatisoidut kohtaukset on luotu tekoälyn keinoin. Asiaa kommentoi näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko. Hän tuumaili, että täytyy sanoa, että tämä ei ainakaan yllättänyt. Olemme onnostelleet, että tämä tekoälyn käyttö aika nopeasti alkaa näkymään tuotannoissa. Kuusikko nostaa esiin, kuinka audiovisuaalisella puolella töitä on tällä hetkellä vähän, niin kameran edessä kuin takana, ja näyttelijöiden korvaaminen tekoälyllä vähentää työmahdollisuuksia entisestään. Hän arvioi, että tekoälyn yleistyessä alalla kameran edessä näyttelemistä on yhä vähemmän. Sitten käy niin, että yhä harvempi pystyy edes vähän erikoistumaan siihen ja jollain tapaa saamaan sieltä toimeentuloansa. Se taas vähentää osaamista. Mitä vähemmän on töitä, sitä vähemmän Suomeen kertyy kameranäyttelemisosaamista, tuumailee Kuusikko. Hän myös nostaa esiin, kuinka tekoälylle annettavat promptaukset, eli kehotteet ja käskyt, ovat yksittäisen ihmisen näkemys. Näyttelemisen taianomaisuuden hän toteaa tulevan myös esimerkiksi vastanäyttelijän reaktioista ja yllätyksellisyydestä. Kyllä se tulee muuttamaan sitä, millaisia lopputuloksia tulee. Näyttelijäliitto ei kuitenkaan voi tehdä tekoälyn lisääntymiselle tuotannossa kovienkaan paljoa. Vaikuttamistyötä järjestö tekee sen osalta, käytetäänkö näyttelijän ääntä tai kasvoja niin sanottuihin deepfake, eli syväväärennysvideoihin, tai käytetäänkö näyttelijästä kuvattua materiaalia luvatta tekoälyn kouluttamiseen. Se, kuinka paljon tekoälyhahmoja hyödynnetään dramatisoiduissa kohtauksissa tulevaisuudessa, on siis tuotantoyhtiöiden ja lopulta yleisön käsissä. Joopa joo, mielenkiintoista. Touhua tahtoo olla tämä. Se, niin kuin musiikin puolella on tullutkin sitä höpötettyä, niin tässä myös tässä näyttelijäkuviossa näissä, niin se tulee kyllä kasvattamaan sitä puolta sillä tavalla, että niin vähemmän on ehtaa soittajaa, näyttelijää paikalla, vaan kaikki tehdään koneen voimalla. Kieltämättä se tuohon näytelmäkuvioihinkin saadaan niin elävän näköistä touhua, että siinä joutuu hetkittäin jopa tarkkana katsomaan, että miten sitä on tehty. Mutta niin joka tapauksessa se on erotettavissa ja huomattavissa kyllä, muun muassa noilla syillä just mitä tuossa Kuusikko tuumaili. Voi voi sentään, kyllä tämä mennään tämä muolimaan ihan päin prinkkalata suomeksi sanottuna. Se vaan tahtoo olla, että tämä kuvio hyytyy varmaan Suomessakin aika pitkälle ja niin kuin nimenomaan näyttelijöiden kohdalla, mutta käsikirjoittajien kohdalla ei. Ja sitten siellä ei ole varmaan ihan täydellä hössäkällä mietitään jo taas uutta prokkista ja tuodaan siihen tekoälykuvioita kuvioihin mukaan, kenties. Mutta tämä on ainakin, taitaa olla ensimmäinen kerta, kun Suomen televisiossa tämmöistä tuupataan pihalle ja kuis ollakaan. Sitten kun se pää on avattu, niin kylläpähän siellä ruvetaan tosiaan miettimään ja apinoimaan tätä kuviota eteenpäin. Mutta musisoidaan hetki. Seuraava biisi, Kärpästen juhlat, on Mikko Saarelan kappale. Ja Mikko Saarelahan oli Eppunormaalien ensimmäinen basisti ja on sitten siirtynyt tässä aikaa sitten tuonne Taivaallisen soittokuntaan, mutta jätti kyllä muutamia veikeitä biisiä. Olisiko niin voisi sanoa, että niin kuin soolotuotantona ja hänen omasta näkökulmastaan. Tässä sitä käsittelee Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus, ja se on muuten ihan samanlainen biisi, mutta aavistuksen jykevämpi.

0: Rispanen, Suomi Radio. FM.
1: Kyllä, ihan oikealla kanavalla oltiin, jos tämmöinen kuuluu, mitä tuossa äsken, ja kuuluu vielä tämä omituinen höpötys, niin ihan oikealla kanavalla oltiin, vaikka se voisi ollakin äkkiä semmoinen olo, että nyt ollaan menty jonnekin kauas keskelle metsää tai jopa avaruuteen asti tai sille välille. No joo, ei mulla pää nyt leiju, mutta välillä joskus tuntuu sille, että kyllä. Ai miten? No en mä tiedä. Tämä on just tämmöinen omituisuus. Mutta jatketaan musiikillista meininkiä. Jörn Lande on kyllä karski kaveri lauluskelemaan ja kyllä homman hoitaa hienosti ja on kokemusta jo useammalta vuosikymmeneltä. Norjasta ponnistaa tulemaan. Hän tekee aika paljon tosiaan näitä cover-versioita, mutta myös löytyy älpyköitä 2 vai 3kin, missä on omaa tuotantoa pääasiassa. Mutta tämä seuraava biisi on Phil Lynottin kirjoittama, eli Thin Lizzyn kappale nimeltään Are You Ready?

Huha hei ja tänäkätä meininkiä siinä Jordan Lande ja Are You Ready oli tämä biisi. Mainiosti kieltämättä kulkee tommonenkin poppis ihan selkeällä otteella. Joo, meinaan tämmöstä vähän uutismaista tynkää. Finnair meinaa aloittaa ensi kuussa uuden reitin Helsingistä Melbourneen. Matka kestää lähes 24 tuntia ja kulkee tulta Taimaan Bangkokin kautta, jossa tehdään vajaan 2 tunnin välipysähys. Finnair lentää reittiä Airbus A350-900 koneilla. Ja yhtiö kertoi aiemmin, että 350 kantama riittäisi Pohjois-Australiaan saakka. Olisi viisanta kyllä kestää ja ylettökin ja olla semmoinen kone, että riittää. Paukut sitten menee, jos 24 tuntia vuorokauden pyöräyttää männen, niin ei passo siinä matkalla hirveästi älytellä, että arvoisat matkustajat, näyttäpi siltä, että pudotamme korkeutta. No joo, no Melbourneen on Helsingistä yli 15 000 kilometriä, lentoaikaa kertyy 22 tuntia ja 5 minuuttia. Uutta reittiä hehkuttaa ilmailusivuston Simple Flying, jonka mukaan matka on jopa ennätysmäinen. Tällä hetkellä pisimmät suorat lennot ovat New Yorkista Singaporeen, 18 tuntia 45 minuuttia. Australialainen Qantas aikoo kuitenkin rikkoa ennätyksen ensi vuonna, kun se aloittaa suorat lennot Sydney ja Lontoon välillä. Jopa 22 tuntia kestävistä lennoista tulee yhtiön mukaan maailman pisimpiä kaupallisia välilaskuttomia lentoja. Finnair uutisoi avauksesta uudelle mantereelle viime joulukuussa. Uskomme, että uusi reitti kiinnostaa eurooppalaisia matkustajia, jotka ovat suuntaamassa Australiaan, sekä australialaisia, jotka haluavat tutustua pohjoiseen Eurooppaan, Finnairin kaupallinen johtaja Christine Rovelli sanoi tiedotteessa. Että tämmöinen tieto, että kun olette tulossa sieltä tänne päin tai ja sitten olette lähdössä tieltä sinne päin tai josta kautta muualta, jos ette halua mennä, niin nyt on sitten Finnairilla tuommoinen kyllä makaumasoloinen lentokoneen menossa sinne päin ja tulossa. Ei muuta kuin kyytiin ja nappikuulokkeet piehän ja jalat vastapenkin selkänojalla ja poppikset koville ja eikä välitä muusta mitään kuin antaa naattia. Tämmöistä. Voisi olla se meno ja meininki. Meno ja meininki kyllä jatkuu seuraavan bändinkin matkassa. Kotimaistaan bändin nimeltään Aston Kalmari. Vetäisi kyllä mainion biisin nimeltään Sä oot vau. Wow.

Aston Kalmaria, biisi nimeltään Sä oot vau. Tuoli tuolta viime vuoden puolelta tämä jingula. Olikohan viime vuoden ihan tuolta tammikuun alusta ilvestynyt. Ja tuoretakin poppista näiltä pojilta on tullut kyllä. Se on nyt tuossa 18.9. tätä kuluvaa vuotta. Niin tuolla on uusi älppy. Sitä me lohkoillaan ja kuunnellaan tuossa matkan varrella. Jatkossa otetaan sieltä mun mainiota biisiä. Hyvin bändi rokkaa. No joo, tuossa yksi kamu tuuppasi tulemaan, kun tuolla nyt on kaikennäköistä juttua ja meemiä kuleksi, milloin Facebookin kautta ja milloin mistäkin näitä tullaan, niin tässä nyt on semmoinen hupi, piti ottaa tästäkin irti. Meidän tuossa joku on käyttänyt aikaa ja miettinyt, että mitä tietyt sanat voisin tarkoittaa. Kevyesti huumorimielellä ja sen verran nyt tähän ohjelmaan voi aina huumoria laittaa, ettei nyt niin se sitä varmaan kauheasti paljon nyt sotke, jos pikkasen ihmetellään. Mutta ihmetellään. Tässä on sana nimeltään alakulo. Siinä on joku laittanut, että mitä se tarkoittaa sana alakulo. Se on häpykarvojen hallittu polttaminen. Joo. Entäpä bestselleri, niin se olisi vegaanin suosikki juures. Blanko, tyhjäpäinen sukulaismies. B. Lanko. Blanko. No burka. No se on musliminaisten purukumi. Burka. Otaiko burkan? No ei, kiitos. Kyllä minä nyt on syömätä. Diakoni. Seinälle heijastettava hevonen. Etappi. Neiti ihmisen levähdyspaikka ATK-miehen sylissä. No voi pojat, etappi, etappi. No hiirilavan tauti on taas tietokoneen käytön aiheuttama hartiaseudun sairaus. Horisontaalinen olisi vaakasuora paskan puhuja. Okei. Mä voin kertoa, että tämä onnistuu istualtaankin. Jatkoromaani. Mä oon pitkä mustalainen ja kiropraktikko. Voimasanoilla parantava lääkäri. Manipulaatio, tukala, taloudellinen tilanne. Ja metropoliis, se on vartija maanalaisessa. Päivän kakkera, ummetustautiliiton tunnuskukka. Oi pojat, nyt ne selvisi nämäkin, mitä nämä oikein tarkoittaa. Tämmöisiä näitä tippuu kyllä välillä tulee, kun on niitä huomannut välillä itsekin sinun kahtelo, että mitä kaikkea sillä mahtapi olla, aina tuommoista humoristista vetoa ja siellä jotkut on joskus keskittynyt miettimään aikansa kuluksi, että mitteipäs näihin voisi kehitellä ja kyllähän niistä irtoaa aina kaikennäköisiä kivoja. Täytyy myöntää, että joskus on tullut kyllä harrastettua moista asiaa itsekin, mutta niistä nyt ei varmaan tässä kertaa tai tällä kertaa, niin tässä sen enempää toina ihmeeksi puheskella. Tämä on bändi nimeltään Francine. Biisi on nimeltään Siipo, eli kyseessä on Cyndi Lauperin iso hitti tuolta kasari-ajoilta. Ja pojat pistää tuolleen rockabilly-tyylillä tuttujakin biisiä, mutta myös löytyy paljon omaakin tuotantoa. Eli Francine ja Siipo.

Joo. Joskus tuolla kirpparilla, kun pyörii ja ihmetellään, on harvemmin kyllä itse tulee käytyä, mutta kyllä tulee joskus kumminkin sinne asuttua ovesta tubaan. Mutta tässä seuraavassa jutussa, niin Yhdysvaltojen Oregonissa asuva 19-vuotias Quinn Brown, niin se on tottunut kiertelemään second hand -liikkeitä ja etsimään tavaroita, jotka voisi myöhemmin myydä voitolla. Vaan kyllä papokollilla sitten tärppäsikin. Eräänä päivänä Brown huomasi Goodwill-ketjun myymälässä koripallojoukkueen Los Angeles Lakersin vanhan lämmittelytakin. Ja takki maksoi vain $3, eli noin 2,5 €. No sitä oli siinä katsellut jo joku muukin vähän ja pyöritellyt ja ihmetellyt, mutta eipä sitten ollut ottana mukka ja oli nakkassu vaan takaisin henkariin ja sinne roikkumaan. No Brown nappasi sitten itse tämän takin ja osti pois poikkeen. Ja vasta kotona hän sitten alkoi tutkia tarkemmin hankintansa. Takissa oli Wilt Chamberlainin nimi, jo nimi teki löydöstä kiinnostavan. Wilt Chamberlain kuuluu NBA:n, eli NBA:n historian suurimpiin tähtiin ja pelasi urallaan myös Los Angeles Lakersissa. No Brown alkoi tutkia vanhoja valokuvia ja verrata takin yksityiskohtia siihen, millaisia vaatteita Chamberlain oli käyttänyt. Aluksi Brown ei uskonut löytäneensä esinettä, jonka arvo voisi nousta $10,000. Mitä enemmän hän vertasi takkia vanhoihin valokuviin, sitä vahvemmaksi epäilys kuitenkin kasvoi. Kyse ei ehkä ollutkaan tavallisesta fanituotteesta. Lopulta huutokauppayritys Sotheby's selvitti takin alkuperää. Kävi ilmi, että Wilt Chamberlain oli todella käyttänyt takkia vuonna 1972 NBA-finaaleissa. Kausi oli Los Angeles Lakersille erittäin menestyksekäs, vaikea sana taas, joukkue voitti finaaleissa New York Knicksin ja saavutti NBA-mestaruuden. No Chamberlain valittiin finaalisarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi ja tuosta muutaman dollarin kirpputorilöydöstä tuli näin arvokas keräilyesine, joka liittyy yhteen amerikkalaisen koripallon suurimmista tähdistä. No, tästähän rapsahti pojalle sitä aika mukavasti rahuukkata. Chamberlain pitää edelleen hallussaan useita NBA-ennätyksiä. Tunnetuin niistä syntyi vuonna 1962, kun hän teki yhdessä ottelussa 100 pistettä. Siksi hänen uransa liittyvistä esineistä maksetaan keräilijöiden keskuudessa suuria summia. 100 pistettä yhdessä matsissa. Aina muita pelaajia ollut ollenkaan. On varmaan ollut juomassa mehua tai pelloamassa taskupiljertia tai sitten muuten vaan hippasta tai piilosta, kun iso on ollut kumminkin se halli, missä aletaan heittää. Kun ei saanut tuota palloa meille ollenkaan, niin lähdetään piilosta pojia. Tullaan välillä kahtamaan mitään tapahtus. No tuo Sotheby's otti ja arvioi ennen huutokauppaa takin arvoksi $150,000–$250,000. Lopullinen myyntihinta jäi tästä arviosta, mutta verrattuna alkuperäisen $3 ostohintaan summa oli siis valtava. Takki myytiin huutokaupassa lopulta 89 600 dollarilla, eli noin 78 000 €. Brown teki yhdellä second hand -ostoksella siis lähes 30 000-kertaisen tilin. Hän itse kuvaili Instagramissa, että löytö oli kerran elämässä tilanne. Voi olla kyllä. Että kannattaa kyllä katella ja ihmetellä. Täällä ei nyt ihan noin Suomessa niin tuommoisia rahoja on löytynyt, mutta välillä on ollut juttuja, kyllä joku on löytänyt jonkun 3-4 € tai 2,5 € just samoja hintaluokkia jonkun kipoon. Se on niin itsekin sitä miettinyt, eikä varmaan ollut siitä, että olisikohan tämä jo arvokkaampi kenties ja sitten ostanut sen pois poikkea ja vienyt asiantuntijalle, niin kyllä sitä muutamat on tonniloita hankkinut sillä ostoksella, että en tiedä, kun sattuisi joskus tuommoinen kohdalle, niin voi, että meikälle se nuoma nauras niin paljon, että se näkyy takkoa päinkin, että nyt on pojalla niille veily hymy kyllä. Tämmöinen on varsin 3 banaania peräkkäin. Olisi niin turvavirneessä kirjaimellisesti. No joo, voisi näin olla kyllä, mutta jommoinen on kyllä tuuripojalla käynyt, että siinä mielessä niin tarkkana, kun menette kirppareille ja tutkimaan ja ihmetelemään, mitkä siltä löytyy. Ja tähän tämmöisiin hinnakaisiin hankkeisiin
kirppari kautta omia vaikka niin kuin vanhoja VHS-kaseetteja, niin niistä voi parhaimmillaan saada huomattavia summia keräilymarkkinoilla. Eräs paljon huomiota saanut tapaus on Disneyn Mulan elokuva vuodelta 1999 VHS-julkaisu, josta maksettiin vuonna 2019 yli 20 000 Australian dollaria, eli tuollaisella kurssilla yli 10 000 euroa. Kaupasta kertoi muun muassa Miami Herald. Lehden mukaan eBayn keräämissä tiedoissa Mulan kuului poikkeuksellisen korkealla hinnalla myytyihin VHS-elokuviin. Myös useista muista Disney-elokuvista on vuosien varrella raportoitu tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien dollarien yksittäisiä kauppoja. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ulkolta löytyvä tavallinen kasetti olisi sitten yhtä arvokas. VHS-kohdalla tahtoo olla kyllä vähän semmoista, että se aika tekee tehtävänsä sen nauhan kohdalla. Itselleni ainakin on jotakin vanhempia nauhoja ollut. Sillä tavalla, kun on tuupannut koneessa ja katsonut, niin se näyttää ihan hyvälle OK:lle ja vähän ihmetellyt, että onpas tässä soundit ja kuva vielä hyvin kohdalla. Mutta sitten kun on lopettanut kahtumisen ja kelannut sinne takaisin alkuun ja laittanut pyörimään, niin jopa on haalempi kuva. Äänet on ihan ok, mutta kuva rupeaa olemaan jo aika rupinen. Eli siinä kuvapiat pyyhki vähän sitä vanhasta nauhasta materiaalia pois. Niin voisi kuvitellakin, se on semmoinen tilanne niissä. Ei voi verrata C-kasettiin. Mutta kumminkin, että siinä tämmöinen häiriökuvio mahtaisi tulla, että kun ajatellaan, että 10 000 maksat jostakin nauhasta ja sitten katsot sen lasten, lapsen lapsien ja lapsen lapsen lapsien ja lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsien, eli aika isolla perukalla tuuppasit koneeseen toisen kerran, niin sielläpä ei ennen ole mitään muuta kuin ääntä. Mutta ehkäpä se on näissä, että se ostetaan vaan pois poikkeen ja sitten passoo tuolla ukkokerrossa kehuu, että mulla on nimittäin kotona semmoinen Mulanin nauha Walt Disneyä, 10 000 maksoi siitä, mutta ei kyllä lähdetä kaahtumaan, minä haluan, että se kestää jollain tavalla hengissä. Ehkä tämä osattaa olla se ajatus. Että tämmöistä meininkiä, näin se vaan aika mennä hurahtaa. Viimeisenä biisinä kuunnellaan Brother Fire Tripeä. Help is on the way on tämä kyseinen biisi. Kuullaan taas seuraavan kerran. Pidetään toisistamme huolta ja ihmetellään ja syödään ruokalautanen tyhjäksi ja käydään lenkillä ja muistetaan niistä nokka kun tarvii. Ja kaikkihan tämmöisiä perusjuttuja vaan, mutta ajattelin nyt muistuttaa, että ihan se on niin kuin oikeastaan niin kuin itselleni tälleen kertailin, mutta ääneen tuli nyt sanottua. Okei, kiitos seurasta. Me tavataan taas. Se on moro.